profesional de bizain batko, nagoelari hori hotelia izateik, konsultatia parekan lubarrane, arankezi, arita zantzi, zantetan zan, zan ondo, eta prezoman, duetik